0: šogor dok kad radi banka.
1: Ej, slušaj, ušte
0: si pojma, otim ću mi...
1: Pa možemo...
0: Ćemo i s traktorem da idemo, a?
1: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo
0: švalfe tamo. Imaš novaca malo.
1: Pa malo ćemo, pa samo ćemo u čarapu.
0: Ti svoje mari kupio, badeko s tima ovoga.
1: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
0: Imaš gaće ti ovoga.

odlazi, odlazi i nikako da ode. Ja čekam, čekam, čekam. Odi mala da ja mogu pričati. Dobro vam jutro, 6:08. Petak je 7. dan koloza, skoro sam rekao srpnja, ali bilo bi lijepo da je 7.7. Ali dobro, i 8.8. čućete nešto kasnije u programu. Itekako važan dan u našim životima, naročito ženskima, a o čemu se radi kasnije, kasnije. Polako, prvo servisi, prvo priče o tome kako nam je vruće. Jutros 31 stupanj u Rijeci. Ali nije toplo, nema klimatskih promjena. Sve je u redu. Imamo struje, imamo vode. A dokle? Preko ovog se ne priča.

Kud idiotija, nakon njih još malo s juga Istre, gori uši, vine tu, sedmi dan kolovoza, pa ja ono upišem, ne bi li se informirao, ne bi li informirao i vas, što se bitnoga dogodilo na današnji dan, ali zamislite što mi piše, kaže, sedmi kongres ruralnog turizma, sedmi kongres Hrvatskog reumatološkog društva, i onda prije nego što mi napiše što se dogodilo na današnji dan 7. kolovoza, kaže, sedma konferencija katoličkih muškaraca. Taman da ću reći Lučo, tu ajmo Lučo, ajmo idemo na sedmu konferenciju katoličkih muškaraca, ali prošla je k vragu. Op, pardon.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo.

A moram ovo dodati, evo sad je stiglo u 9.46, kaže Ante, tužibaba na HDZ i SDP i sve ostale političke stranke, čiji članovi zovu tužibabu i seru o seksizmu i humoru da skrenu pozornost sa političkog kaosa u državi, te zaključuje Ante, jebe nam se za humor, dignite standard života. Dignite nam standard života. Opet seksizam. Ajde.

Toliko lokalno, ali uskoro ćemo se priključiti našim kolegama u Hrvatskom autoklubu koji će nam onda reći i malo širu situaciju, a do tada uživamo u dobroj glazbi Lighter.